گەورەی و پاداشتی سەلاوەتدان لەسەر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم، فەضڵ و سەلاتی عەلەی نەبی سەلی الله عەلەیه و سەلەم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلاة ورحمتي خواهي قولتان لبي برايانو خشكاني برزم ناو نشاني وتاري أمرومان بريتيلا فرمان بچاكو ريگري لخرابة چون بتوانين كسيك بين ام كارا قوري انجام بدين لكاتيكا كا بوك چون نوش فرزا فرمان بچاكو ريگري لخرابش فرزا شوازكاني كامانن دين چون داومان ليكا ام كارا قوريه بشويني خوي بگينين چاكا لهر انساني كي عاقل بپرسي اتواني وصفي بگا چاكا بيوكو شطل بيگوازي نوال شوينكاني تر صوزي كين ابي پيواني ليور گرين ابي بروي پيبدين هر کس چاكي اكي كر دس خوشي ليبكا خوشت بيوه او كورو كومالت خوش بيوه. خرابة چيا؟ خرابة عكسي چاكي او ايكا خلق قزي ليبكاتوا گناها، تاوانا، خرابية، عادتي كي ناشيرينا اما بيك غلقو ميلي بكين نابي بيلين صوز ببي نابي بيلين چكربكا ابي وكو چلتوك چون براز نزيكي ابيتو تنكي لي هلا گرين تار رابكا ابيت تنكا هلا گرين لغناه تنكا هلا گرين لخوي ناپسند لناو كومالغا. خرابة لهر شوين يكهبو وكو اغروايا لو چدمت لمنو دور به تو سوتاند به نابه پیپ کنه مگات لای منیش. خراپا وكو لافا وایا خراپا وكو هوای پیس وایا علم مزگوتا هوای کی پیس به همو من هوا که هلم جی فرقی چیه؟ وكو خواردنی بسر چو وایا ده نفر دعوت کردوا گوشت کمان بسر چوا هموی نخوشه که بی لو چه سرمایه داری کشیتیا بی. خرابا پیویسی باوه هیا هموان قولی لی حل که این لهر کواه بو بلان بچی پی مکری اما گرنگا بچی پی مکری ابی موقفم هبی چنه توانام هیا ایمال قرآنی پیروز خواهی گورن ناوی بردوین بچی باشترین امت چند جار برستانم آیتا یا خندوتان توا یا برگویتان کوتوا با هیچ امتیک ام قصنک روا با امتی محمد نبی صلی الله علیه وسلم کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ايوا باشترين امتي سرزوين تا استهات به بلام به ام صفته تنه به خوب قيافه بالانيه بم صفته جاكرين لامته كانت بچي فرمان كين بچاكا ريغري كين لخرافه او صفته يم امتيه متني عشنا كريه المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أبي بالدين بيكوا وكوتهم قلكم أي أبي هندي جار تنها قسم الناخوة بتوش بيجيني توش بريبي بيبدا بلا ها باوكم وايود ها فلان كز وايود أمرو فلانش تبيني ها أوابو كقلكم اللي أكرت با همو مسلمانی که براو خوش کوا ام کار رواج من پیدا ایتر خوی با اوتوماتیکی گشه اکا چاکه خرابیش اوتوماتیکی براو دعا و یتو بگدانه گرنگه همه هیچ کاتی کش نلین با تنیا من چیم پیه گریه
خود بەهێز بزانە لەو شوێنە هەیت مۆقیفت هەبێ کۆکە یەک بکە دەموچایە بەبە یەکە هاو مۆقیفە پێمەکەنە ئەگەر خراپە بوو پێی پێمەکەنە مۆقیفە بنوێنە با بزانێ کەمەکەی پێت ناخۆشە تەنیایی مەرج نیە هەر کەس تەنیا بوو بێ هیچی پێ نەکرابێ کەسی وا هەبووە لەناو قەومەکەی تەنیاش بووە بەس بە قەڵەمەکەی شۆڕشێکی دروست کردووە بەس بە ڕۆمانەکەی شۆڕشێکی دروست کردووە ئەی پێغەمبەران تەنیا نەبوون نوح تەنیا نەبووە ئیبراهیم گەنجێکی حەڤە ساڵ ئەی تەنیا نەبووە هەموو بتەی شکاند وە خێرا نەیشکاندن هەموو تەمەنی خۆی مانوو کرد تا گەیشتەوە قەناعەتەی ئەمە چاری تەنها ئەوەیە بە بەرچاوی خۆیانەوە بیشکێنە من بتانە مۆعیزە بەکەڵک نەما قسەی خۆش بەکەڵک نەما باوکە گیان بەکەڵک نەما بتەکانی شکاندن ئەی مەکسیمیلیان بە تەنیا نەبوو چەند کەسێکی کەمی لەگەڵا بووە ئەی مەریەم بە تەنیا نەبووە سەلامی خوای لەسەر بێ چۆن توانیان ڕوبەڕووی ئەو هەموو کۆمەڵگە خراپە ببنەوە بە دامەزراوی بە متمانە بەخۆ بە عەقیدەی سەلیم و پاک بەوە توانیویانە ئەی یوسف لەناو ئەو کۆشکا تەنیا نەبوو دینەکەی تەنیا بوو خۆی تەنیا بوو فەرهەنگەکەی تەنیا بوو کەچی بردیەوە بردیەوە بوو بە پاشای ئەو وڵاتە و بوو بە وەزیری ئیقتیسادیش هەموویانی لەو نەهامەتیە پارەست نەجاتی دان ئەی پێغەمبەری خۆمان تەنیا نەبووە سەلامی خوای لەسەر بێ بەچی ئەمانە توانیان ئێستا لە هەموو جیهانا ئێستا بانگ بدرێ ئەشهەدو ئەنە محەممەدەن ڕەسوول الله ئەوە هەموو کەس مۆقیفی هەبوو لە شوێنی خۆیان یەکێ لە سەربازی یەکێ لە زانکۆ یەکێ لە بازار یەکێ لە شەونشینی یەکێ لە ناو سەیارە یەکێ لە سەفەر یەکێ لە تەعزیە یەکێ لە شایی یەکێ لە فڵان لە فڵان نەی هێڵاوە بەسەری هەبچێ چاک ببێ و تێدی دەست و خۆش بێ خراپ بووە مۆقیفی نواندووە کاکە تۆ چۆن شتی واکەی لەپاڵ منە بوو شتی واکەی تۆ نەفەرێ لەپاڵ تا دانیشتووە بە کوشنەکەوە نووسێ بۆ یادگاری لەناو هۆتێلەکە نووسێ بۆ یادگاری بڵێ بۆ نووسیت بۆچی نووسی مامۆستا مەلا مەجیدی شەقڵاوە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەوە عالمە گەورە ئەڵێن ساڵی هەشتاکان وەزیری ئەوقافی ڕژێمی بەعس نامانێرێ بۆ شاری شەقڵاوە کە من کۆبوونەوەم هەیە لەگەڵ ئەم کۆمەڵە کەسایەتیانە یەکێ لەوانە کێیە مامۆستا مەلا مەجیدی شەقڵاوەیە ئەبێ لەو کۆبوونەوەی ئامادە بێ کاتێ وەزیریەت و دانیشێ لەسەر کورسیەکەی مێزەکەی چاوە گێڕە بینێ مەلا مەجید دیار نییە ئەو هەموو خەڵکە هاتۆ بەس ئەو دیار نییە تەنها ئاویشی مەبەس بوو وتی بەمەیکە لە پاڵیا بوو وتی مەلا مەجید کوا ئاگادارە وتی بڵێ تێ بۆ ناهاتووە تێوەڵا نازانم وتی ئێمە چین بۆ ماڵیان ئێمە چین بۆ ماڵیان دوای جەلسەکە چون بۆ ماڵیان وتیان مەلا مەجید خۆ ئاگادار بووی وتی بەڵێ ئاگادار بووم ئەی بۆ نەهات بووی تی قوربان نەزانی بۆ نەهات بووم ئەو شوێنەی ئێمەتان دعوت کردبوو خوارەکەی نادی بوو سەرەکەی ئۆتێل بوو ئەوە شوێنی مەلایە مەلا بۆ شوێنی وا دعوەتەکرێ ئەوە لەبەرەوە نەهات بوو دەستخۆشی لیەکە و داوای لێبوردنی شیلیەکە خۆ مەلا مەجی تەنیا بوو جەنابت بانکرێ بۆ هۆڵێکی شایی ڕسمی شایەکە بێنە بەر چاوە بزانە ئەهلی چینەمانە ئەگەر من ناتوانم قسەم هەبێ ئەگەر من ناتوانم شتێکی خراپیان بگۆڕم کەمەکەی مەڕۆ کەمەکەی با نەچم عادز هەبێ عادز نابێ چی ڕوەدا عرف هەڵناگرێ عیبەیەتە سەرم گلەییم ئەکا لە گلەیی خوا هەیە گەورەتر بێ ئەو کات خوا ڕێزت لێنێ کاتێ لەبەر خوا شتی ئەکەی خوا ڕێزت لێنێ خوا بێ ڕێزم ئەکا خەڵک ڕازی کەم لەسەر حسابی ئەوەی خوا تووڕە بکەم خوا چۆن یەڵێ شەخسیەتت هەبێ چۆن یەڵێ شەخسیەتم هەبێ قەومێکی بەنی ئیسرائیل خوای گەورە لە قورانی پیرۆز باسی کردوون
لەناو ئەم شارە کۆمەڵێ دەسیاندایە خراپە و تاوان. خەڵکی بوون بە دووسێ دەسەوە. ئێستش ئەلم بابەتە ئەم ئیستینساخە هەر هەیە. مەجموعی وتیان کاکە خەڵ خراپ بووە بەخوا بە ئێمە چاک نابێ. ئان خۆشمان واڵێنڵین کاکە بەخوا خەڵت خراپ بووە بە قسەی من کەس چاک نابێ کەڵکی نییە. مەجموعی دووەم وتیان چی؟ وەڵای مە قسەی خۆمانەکەین. ئەمانین کە تااقەتی هیچیان نەبووتیان کاگە قسە بۆ کیەکی بەخوا مانە قسەر هەڵ ناگرن. فەرموویان چی؟ ئەو قسەی ئەوان کردیان هیچ 4000 ساڵ لەمەو پێشە خوا لە قورانە تۆماری کردووە. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أزاني وقصيان موكين لبر أوي لقيامتا بلقيك من بي بي للاي خوابلين خوايا مهر قصة كمان كرت من قسم كرت وبلكو بقرينا وجالي كتر لە تۆ باشترم کە قسە ناکەیت با بەگوێشم نەکە خوا ئەم قسەی تۆمار کردووە. ئەم فەرموودە شیرینەی کە ئەفەرمێ هەر کەسێک لێەوە خراپەیەکی بینی منکەرێکی بینی گەندەڵیەکی بینی خراپۆ تاوانێکی بینی با بەدەستی بیگۆڕێ بەدەستی بیگۆڕێ یانی چی بەدەست یانی ئەکرێ پۆلیسێک بێ ئەکرێ مرورێک بێ ئەکرێ ئاسایشێک بێ حاکمی وڵات بێ فەرمانڕەوایەک بێ قەڵەم بەدەستێک بێ ئەمە هەر هەمووی ئەو فەرموودەی بڕگەی یەکە مەگرێتەوە. زۆرجار بە من و تۆ ناکرێەوە. ئەم گەندەڵیەی کە ئێستا لە عێراق هەیە و ئەیانەوێت دۆلار ئاوا لێ بکەن و خەڵکی داماوەوانی تر قوڕی بۆ بگرنەوە وەکو ئەو ئەندام پەرلەمانی کە وتی 200 گەندەڵکار بگرن چارەسەری بازار کراوە. تۆ حوتە گەورەکە لەسەرەوە ئەخوا و خۆی تێرەکە بە خەڵکە داماوەکەی ناو بازارە وێری ئەوە بخۆ بە خەڵک ناکرێەوە ئەو بە حاکمی وڵاتە کرێ ئەوە بە کەسە یەکەمەکانە کرێ ئەم دزە گەورانە لەکوێن ئەو پێڵێن مونکەر پێڵێن گەندەڵی مافخواردنی خەڵک ئێ خەڵ لەکوێ دەرەقەت یەمانەیەت. ئەگەر من بەدەست شتێکم پێ نەکرا بەچی؟ یەمە قۆناغی دووهەم لە کۆڵم نەبووەتەوە. فەبیلیسانی بە زوبان هەوڵ ببیگۆڕی. ئەمەی منێ سێڵێم زوبانە. قەڵەم بەدەستێک زوبانە. شاعیرێک زوبانە. پەخشان نووسێک زوبانە. کەسێک پۆستێکەکە لە فەیسبووک ئەوە زوبانە هیچ دڵیەتی دەری هێنەی نووسێ. بیڵێ بەچی پێتەکرێ؟ ئامۆژگاری مناڵەکە دەکەی. ئامۆژگاری هاوڕێکە دەکەی بیڵێ جا کێڵێ نایگرێ و بەگوێ و ناکا تۆ بیڵێ لەبەر خوا بیڵێ لە لای توا دانیشتووە ئەڵێ چی ئەڵێ دوێنێ من 2000 گوێزم کۆ کردووەتەوە بە شارۆکردن تۆش دانیشتووی گوێ و گرتووە باشە من 2000 لی کوێ کۆ کردەوە بڵێ زەحمەت نەبێ ئەو بەڕێزەی باخەکەی هەیە و گوێزەکەی هەیە باخەکەی چۆڵ کردووە تۆ ئاوا چی کۆ کردەوە بە چ شتێک کۆ کردەوە وەڵا ڕەشەبا وەرەندبووی ئێ ڕەشەبا هی کابرای وەرەندەوە خۆی من نەبووە دوو مناڵیش لەگەڵ خۆی باوانیش فێرەکە هەر لە ئێستەوە فێریانەکە لەسەر ماڵی خەڵکی وەڵا من ئەونە گوێزم کۆ کردووەتەوە جاوەرە ئەمە من شتی سادە باسەکەم کە من دەستم فێر بوو بەم شتانە ئیتر خراپ فێرە بم لە بازاریش ناخونە گەدەم لە بازاریش عزیەتی خەڵ گەدەم شت یێنمو پارەکەی نادەمێ شت یێنمو سوێنی درووە خۆم وردە وردە وردە وردە ئەو شاخەیش هەر لە بەردی بچووک دروست بووە هەروەی لێیە مەیەڵە لای توا باسیکە مەیەڵە بڵێ ئافرین لە کوێ و بابیانی بە یەکەوە بڕێین کابرا ڕیشکی دەرهاتووە لە مانگیدا بۆ مانگیدا یەک ساڵەکە ئاوە دێرێ بانزین سەرفەکە کاتی ئەڕوا زەحمەتە کێشێ ئەو من گوێز بە نمونە یێنمەوە تۆزێکی تر هەنار پێگە شتێکی تر پێگە ئەناڵێم کابرا ئەم گوێزەی بە تەنیا لەوەچە 500 گوێزی پێوە بێ تۆ 50یان و بردووە ئەمە سیفەتێکی جوان نییە ئەگەر لای تۆ باس کرا کەمەکەی بڵێ باشت نەکردووە
كابرا قردني عزا كردوي اي كابرا بيابي غيبتي كي كل لاكا حد موقفي كذب اشتي هربليه مع مصايك فرموي بيتان بلم فيتاميني غيبت شيا فيتاميني غيبت فيتاميني غيبت شيا سبحان الله ما شاء الله لا يتوا غيبت يا كات وجلي شي سبحان الله والله مشتي ومن زاني او تو ادامه دي بو هم ترد وبله تو فيتامينت بدا فبلسانه اگر نمتواني فبقلبه باب دل بيو ناخوش بيو خرابه يعني چي يعني اميكا آيتك لسورة النساء افرمي چي اگر لناو كورو كومليك بويت قصيك يان كرد قالت يان كرد بدينكت نكتيك يان ناو لسر دين لسر قرآن وبوي خلق بيبكنه كابرايا فير بوا خلق خاتب بيبكنين وبا نكتة چي مجلس ويبلن قصي خوشا تو چي يكي آيتك فرمي چي بتوانا آراستي او مجلس بقورة تو قصيكي خير بك اگر نو تواني برو مجلسك جيب الله بلا كاك اشمه تلفوني كم بواتو كما كي جيب الله دامن اشمنش بيب كانم بدا ماما او ناو چاو بدا بيكا چاپلي بولي مدا بيب مكانا خير او قصاكا كامن هاوريهم لقل يا اقرهم او اي اخواته او ام لسر ميزكي دانشتوا او قمارك ام لسر ميزكي دانشتوا اي تو نشخيني كوي تو زين چي كي خوشو باشا تو ناي خوي تو مانا هاوريتون ام چون بي ما هاوريو بي ام پوستي كردو بار رفيقي توشا بو كليكي بو كي بو لايكي بو كي بو قلو دلي بو نيريت يعني توش برو بي داو انكم جيو بگرن إنكم إذا مثلهم آية كفر ماشي أقل لما جسكا هل نسايت قصشد نبوي وكو كوتر دارك دانشتي وآمهم فضاحة تشوبة شاو قويتا هر دانشتي توكو أويت چند قناهي قشتو من جونو قناهم قشتو منكر آوايا الله يبيام ناكري دي جيب الله كابراي بيام نرمان بيني تصوير بوكا اما بحساب مانگانه به معاشکی کم نکا کبره دبه نو تینا و ای که بخوای علی خو مسوتینم امیش دانشو تصویرم بوکا ام غیرتو ایمانو ام ترتیبات چی لیاتو تو لبر پاره گولی نبی کبره با خوی بسوتینه بای وینکه من زیندو بی وینکه من زیندو بی بلان والا فلان کس بخیرائی گوستی او امیانه امو صدان هزار شتیتر که یه ملوه چه حساب من بونه کرد بیا خیری و تارکم گورینی منکر و خرابه آسان نیه ابی بزنی برام برکو چیه کیه شونگی کامه یه یکم خال ابی بزنی صد در صد خوش دوی کات قصی بوکی فلانی من توم خوش وی رولی شیرین من توم خوش وی اما تو ایکی خراب امشت باش دیه دو هم همیشه لعنی سلبی توخ نکینه ولا زلامه که بلین تو فلانش دی باش و باش و باش دیه امشت تو ایکی خراب اما لخوت علابه کسی که زور زور باش لأخیر علیم هیچ کاتی کش نلین ظروف هر چنی که تریش خراب بید نلی بخواه ایجامن لو دایره لو بازاره لو شوینه چون بطنی آتوانم اما بکم تالی بکره چنی که خوشویزن بکره هم من آب کن ایقر تینین وانیا ای 2000 طالب بکره بلکنین بیک و چی درسه گریسی ل درسه وایه کس من نتونی بیقر تینی کم قسم کرد توش پشتیبانی من که منش پشتیبانی تو آکم آویش پشتیبانی آو آکا آو که تا گریسی کم ل درسه آبته چی حبلی کی بتو سیاریش دو راکش خوای گوره ل گناهی منو ل گناهی اوش خوش به عاقبتي همومان بخير بيجاره يا رب العالمين دواكين لبر خاطرين او جوانا كاني خود لم شوانا بيروزا لم روجا بيروزا كدعاي انسان ايمان دار جيرا بي دعا كاني مش جيرا بكي توبة كاني ما قبول كي تقوى بكي بصفتي لصفتك كاني يما رازقوي بكي بصفتي لصفتك كاني يما دس باكي و داوين باكي بيت صفتك بيت السيمايك همیشه و هر دم لانسانی مسلمان بگشته.
داواد لێ کەین یارب خۆشەویستی خۆت و پێغەمبەرەکەت پیاوچاکان کۆڕ و کۆمەڵی خواناسان بخەیتە ناو دڵمانەوە بخەیتە ناو مێشکمانەوە خراپە و خراپەکاری و منکەر لە مێشکمانە جێگەی نەبێتەوە بێتە فیکرا لە دڵمانە جێگەی نەبێتەوە بێتە مەحەبەت و خۆشەویستی و ئالودەیی بمان پارێزی لە گوناه بمان پارێزی لە خراپە لە هەر کوێبووین لەو کەسانە بین مۆقیفمان هەبێ مۆقیفمان هەبێ لەسەر چاکە مۆقیفمان هەبێ لەسەر لابردنی خراپە ببێتە سیما لە هەر یەکێک لە ئێمە ڕەنگ باتەوە داواد لێکەین زیاتر و زیاتر شارەزامان کەی لە دینەکەت شفای خێر بۆ هەموو ئەو بەڕێز و خۆشەویستانە بنێری ومێدی خێریان بە دوعاکانی ئێمە هەیە شفای خێر بنێری بۆ مناڵەکانیان شفای خێر بنێری بۆ دایک و باوکیان شفای خێر بنێری بۆ خۆیان هەر کەسێ نامە و تەلەفۆنی کردووە یا رەب العالەمین داوا کەین عاقیبەت خێریش بە نسیبی هەمومان کەی ئامین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

حود ڕێگە هەیە کە شەیتانی لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەود دەرگایانت کراوەتەوە یانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا فەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهاوا پێی خۆشە کە گوناهاکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوەر ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا زانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خوا ئەرحەمی ڕاحیمینە، خوا ئەرحەمی ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەمپاک و دەستپاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خوا ئەرحەمی ڕاحیمین. تەمەن ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایەسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی. ئەم جا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتی مان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچپێنە بە گوێتە بڵە خوا ئەرحەمی ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئان فەرمێ وەلا یەغوڕەنەکوم بالله الغەڕوور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە. ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت بکا. کەوابوو بەڕێزەکەم، هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆریسە گەنجی تۆ، سەجارێ ڕابوویە لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە. ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یانچی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم. نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاة و سەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە بافەترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە باخانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە باوانیش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابێ سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله وسەلەم ئەگەر هاتوو چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەزان جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزین. ئەڵێ حەی عەلە الصەلا، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەردا، بڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەرە، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرەو ماوەکەی زۆرە سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی. نیم سەعاتی تر بخەوە، کۆرەس فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدن بانگ کی خواو. طبعا بر زکانم هر واجبك رویتی کردی الو کاتا که واجبک رویتی که لهمو واجبك خیری زیاد ریگه. مثلا تو های لچیا خریکی مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ ابی بچی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه چونکه هر واجبك او دقیقی که رویتی که لهمو واجبك خیری زیاد ریگه کابو نبی ایشکان من دواب خن نیوشکان من دواب خن عبادت کان من دواب خن خواپرستی کان من نبی دواب خن سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الان ریا بو الان که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازه امیکا هر ایشک کی لبر خلق پی الان ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی حاضر این بوای سنت کی نگاه با فیل نل اهل سنت که تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیجی دوای نیجی عیشا کم با خوا الله اکبر ایت تو قصر اگر خوا آکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه پارزی لقص کرد ل تلفون که ها اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخوای یان فیویتی یان گتو زن تلفون که چیه دی والله العظیم همو دقه یک دل من آوا خوا مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرا بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانیش آوا دائما کاد چاو دیدی دل کان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چیه که با تو که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نانده دا نه آوده دا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نیوشه کن کامانا نیوشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواب نمانده اوانی که بو خواهی نکن اوانی که بو خواه نیوشه کن نکن اوانی بو خواه عبادت کن نکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت پید را و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه کنمان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بمبینه که نیوشه کم دی کاک فلان که چی بود تو کردو کاک چی بود تو کردو حتی تو نیجی بود که یاد نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجا کم حزکا بدو دقا نیجا که تاوکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجا که جوان نخوینی قرآن باج نخوینی حزکا شیطان روزی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تنگی حزکا روزی هزار که عنیش کی بلام بوش رتی کل زد ل نیوز کن نبی آخر نیوز یک خواش کل زدی لی بی نیوز یک خواش که سلگل خواب بی بلام شیطان پی خواش چیه عزا دنوق بی بارزا حسی تو دنوق بی بارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوش بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش پلی کامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز ذكرم لحديثي كاب خدمتي جيشتوم أفرمي أو أن إنسان يجب أن يسرع كأعاجي لخوي ويجب أخواته إتي ما باقي تشوفه بازار بوشت كرين ولا ناو نيجك هايتي أما كي بنيجش حسابه أما ببياسي بازار أبو أنزل جماعة نل أجر إنسان يجب جماعة كد أجر لدال غشابه خواجان أجر كام لناو أو صفا بإخلاص ونيجك حميان وكو أبو حسابه حميان وكو أو بويا أجر إنسان تشيلي بقومه لكاتي نيجا ببو جماعتك خيرم دزكيوي خير شاكم دزكيوي بيسو حود كرد او نجم بودن وسيله سجل اعمال نقطه بينجم العجب انسان زور رازي بي بخوي ان يجي باشن كر خوف انا كسي يجني زكان يجني خوف انا كسي زكان يجني فمن يجكم تاو تاو شرتي تاو ركني تاو همشتي يعني خوي معجب بخوي خواسته کی پی داوا ایو خلکی پی بشکنه او منتیج بسر خواب کنه اعوذ بالله اخر معجب یعنی چی او یک سری سردمینه لکاری خو یعنی مند بسر خوا کا کنه زلا ای چول خوا عفو مان نه بیا قزا ی مان کا دل اوا نعوذ بالله اخر انسان هتا خوا پرستی بکا هتا دینداری بکا زیات ل خوا ترسه او انسانی ک ترسی خوا ی لدلانا مینه او عاقبة شر اخوانا من بعد والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب اخوات ترسل يعني يكي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام كالعذاب اخوات ترسل دوهم اوانيك هالا دورو بلي بيغمر سيهم اوانيك شاك لخوا حاليبون شاك خويا دناسن شاك خواج دناسن اوانيشين لعذاب اخوات ترسل نابت أمين بلا عذاب خواب نعم الله. انجاب الرزقم هركعة عبادة تذكر دوت وخان يجي أم جماعة هيجنية خان يجي أم بياوه هيجنية أو كارك خراب بوته أي كي على لكاتك كتوة ناون يجك يو تاسلاوي دعوته أو دل رفض نبوه بخواه بلام تون يجك أو كردو ولا بازار على قبة دسوه نا لو أنا أو إنسان كان يجك يكرو زر بإخلاص أو كردوتي أقال ليه نیازی خلقی با جورب زنایی خود بکم، اما چند جالک عرضانه کم، علیم جورترین پیاو آو پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه، دعاب که بلا بلا خوای لای خلق با جورب زنده، دعاب که بلا خوای داوال لی کم لبرنا و جوان کانی خود، خم لای خم زور بچوک بم، بلام لای خلقی جورب. زور خطره خود للای خود جوربی عبادت باج به کارت باج به بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوکو زور به عبادت پیاو بکسه گلین پیاو للای خوا پیاو خوا عاقبت من بخیر که خوا ایمان من سلامت که خوا ای جورب لتو بکرمی خوی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قڵادزێ و چوارپڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

بەڕێزەکە لە ژیان تا بە کەسێک نەڵی نوێژنەکەی. ئیمامی عەلی لە نوێژی جەژنە، تەبعا نوێژی جەژن کە یەکرێ نوێژی جەژن؟ کاتێک کە خۆر هەڵیە، ئەلەو کاتە حرام ئینسان نوێژکە. کاتی خۆر هەڵاتن حرام ئینسان نوێژکە. ئەلەو کاتە خەڵک نوێژی ئەکرد، وتیان یا ئیمام بڵە بۆ خەڵکە با نوێژ نەکە. وتی برا ناتوانم، ناوێرم، چونکە خوا فەرموویەتی ئەڕایتە الەزی یەنها عەبدەن ئیزا سەلا. تو ناڕوانی بۆ ئینسانە زاڵمەی کاتەکە ئینسانێک بێوێ نوێژکە و نایەڵێ نوێژکە. تەمان ئەلێرەوە ئەلەم مینبەرەوە، ئەلەم میحرابی پێغەمبەرەوە، بە مدیر دایرەکان ئەڵێم، بە مدیر مەکتەبەکان ئەڵێم، ئەڵێم ئەو خەڵکەی کە ها لە بەردەمتانە ئومەتی پێغەمبەرە، ئەیانوێ نوێژکەن، جێگە نوێژێکیان بۆ ساس بکەن با بینی منداڵەکانمان و خوانە بچڕێ. ئێوەش مەبنە سەبەبی ئەوەی کە نوێژ بگرن. ئەمە قورئانە لە سوورەتی ئیقرائە، سوورەتی ئەلعەلەق، خوای گەورە ئەی فەرمێ ئینسان ڕێگە لە خەڵکی بگرێ نوێژنەکە کارێکی زۆر خەتەرە. بەڕێزەکانم، نیشانەی ئینسانی ئیماندار بریتێ لە نوێژکردن. 12,000 کەس لە سەحابەی پێغەمبەر ڕەئیان لەسەر ئەوەیە ئینسان ئەگەر نوێژنەکە کافرە بێ. 12,000 کەس لە سەحابەی پێغەمبەر ڕەئیان لەسەر ئەوەیە ئەگەر ئینسان نوێژنەکە کافرە بێ. نوێژنەکردن زۆر خەتەرە. ئەرەئەیتە الەزی یەنها عەبدەن ئیزا سەلا. ئیمامی ئەحمەد ڕەئی لەسەر ئەوەیە هەر کەسێک بە عەمدی نوێژ نەکا مرتەد دەبێ، پاشگەزە بێتەوە لە ئیسلام، نەعوذ بالله. زۆربەیەک لەو عولەمایانە کە پیان ئەڵێن عولەمای موعتەزیلە، ئەڵێن ئینسان ئەگەر نوێژ نەکا حەتمەن ئەچێتە ناو جەهەنەمەوە. چابە ڕێزەکەم ئاگادار بە بە ئێوە ئەڵێم بەڕێزەکان، بە ئێوە ئەڵێم بەڕێزەکان کە لێمان دەبیسن، ئاگادار بە ئەم قسە قسەی کۆلکەمەلان نییە، ئەم قسە قسەی عالمەکان نییە، ئەم قسە فەرمودەی خوای ڕەب العالەمینە، ئەو خوایی کە هەموو دەقەیەک تۆ موحتاجی بوو. یەک سانیە خوا نێڵێ دڵی تۆ ئیش بکاتەوە پەکڵ کەوتووە، یەک سانیە. ئەرەئەیتە الەزی یەنها عەبدەن ئیزا سەلا. ئەوە تۆ ئینسانە نابینی؟ یانێ بەڕاستی زۆر جێگەی عەجایبە. ئینسانێک خۆی بێدین بێ، باشە خۆی بێدینە، کەیفی خۆیەتی چاوی دەرات، بەڵام زیای ئەوەش ڕێگە لە خەڵکی ئەگرێکە دینداری بکە. کە سوژدە بۆ خوای ئەرزو ئاسمان با. من سوێنی عزەت، سوێنی گەورەیی کە بریتێ لە سوێن بەخوا ئەدەم بەو ئینسانەی کە ڕێگە لە قەلەبەکانی ئەگرێ نوێژ بکەن، چە لە جامیعەیە، چە لە سانەویەکانە، چە لە دائێرەکانە، ڕێگە نادا بۆ ئەوەی کە نوێژەکانیان بکەن. تو ئەو خوایە ئەگەر ڕێی جمهور هات و ئەو تەلەبە بڕوا بە خێراتنی بکا، ڕێگەی لێ ئەگری؟ ها؟ ئەوێرێ؟ ئەی باشە، حرمەتی خوا بە قەدەن ئینسانێک ناگری تۆ نەکەی خوا پەنامان بە ئیشی وا نەکەی. من خەتەریاتە، خەتەریات. ئەرەئەیتە ئین کانە عەلە الهودا ئەو ئەمەرە بتەقوا. ئایا ئەگەر ئەم ئینسانە لە باتی ئەوە ڕێگە لە خەڵکی ئەگرێ، ئەگەر ڕێگەی خوای بگرتایە باشتر نەبوو بۆی خوایە تۆی دروست کرد، بەخێوی کردی، لە زەعیفی و لاواز بەهێزی کردی، خۆشت بێ و ناخۆشیت بێ، دوایی زەعیف و لاوازیشت ئەکا، لێکەی لا یەعلەمە من بەعدی عیلمین شەیئا، وایشت لێ ئەکا فەقدانە زاکرە بۆ دروست ئەکا، هەرچی شریتی مەعلوماتت دەیە هەموو لێ دەکوژێنێتەوە. خوایە کە ئەمانێ لەگەڵا ئەکا، ئایا ئەگەر ڕێگەی ئەو خوا بگری باشتر نییە بۆ تۆ؟ ئەرەئیتە ئین کانە عەلە الهودا ئەو ئەمەرە بتەقوا. ئایا لە باتی ئەوەی ڕێگە لە مسلمانان بگرێ بڵێن نوێژ مەکەن و قورئان مەخوێنن، ڕێگە لە مسلمانان بگرێ نوێژ مەکە و قورئان مەخوێنە، باشتر نەبوو بە خەڵکی بڵێ ڕێگەی خوا بگرێ و قورئان بخوێنێ؟ ئەو پداماوەی ڕێگە لە قورئان خوێنێگە گرێ واکە لەبەر چوار فلس خوابی بڕێ منداڵەکەی ئەبەوە بەخێوەکە کە ڕێگە بگرێ لە دینی خوا، یانە ئایا ئەمەی باشە؟
يعني خواب فروشه بو 3-4 دولار كور يقري بو 3-4 ديناري كور يقري أو أمر بالتقوى آيا أمي باجبو يا أمري بتقوى بكردايا بدين داري أرأيت إن كذب وتولى آيا أجر أم عبديك توريقي لي أجري نواجنكا آيا أجر إنسان قوايو تكذيب كلامي خواي بكردايا يا پشتی لشریعتی پیغمبر ور بکردایا تو چی دکرد؟ یعنی تو رجل کسی بگر که ایوه دینی خواب دروب خواده او نک خواب پنامان با اوی رجل غیری خواب بگر آزاد به اوی رجل خواب بگر خواب پنامان با ممنوع به ارأیت این کذب و تولا آیا اگر بی دین به آفرینی بو اکی اگر پش لدینی پیغمبر کا آفرینی بو اکی جاری واه خوا پنامان باگر انسان یک برو عملها یک دروس کا عارخانه یک دروس کا لوانه یارمتی بن بس زلام یک برو ام بزگو دروس کا لپیشان یارن بو دکتور بزن شیدنی ام پاره چون پاره سر بکا بلاش بن یارن بو دکتور بزن شیدنی ام پاره چون پاره سر بکا بلاش بسو تانم قصبرا يعني ورا انسان يد انسان

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەف ئێم بە فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

جایوە چۆن کافر دەبن لە کاتێکدا کە ئایەتەکانی خوداتان بەسەردا دەخوێندرێتەوە و پێغەمبەرەکەی لە ناوتاندایە. جا ئەوەی پشت بە خوددا ببەستێت و پەیڕەوی لە بەرنامەکەی بکات، ئەوە بەڕاستی بۆ ڕێگە و ڕێبازێکی ڕاست و دروست هیدایەت دراوە.

ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە بە کەسانێکی تر جگەل خۆتان متمانە مەکەن و نهێنی خۆتان لایەن مەدرچێنن چونکە ئەوان کۆڵ نادەن لە دروستکردنی تنگانە و جێروگرفت و ناخۆشی بۆتان ئاواتیان ئەوەیە دووچاری ئازار و کێشە ببن بە ئاشکرا ڕق و چینە لە دەم و دویاندا دیارە ئەوەی لە سینەیاندا شاردوویانەتەوە زۆر گەورەتر لەوەی کە دەری دەخەن بێگومان ئێمە نیشانە و بەڵگەمان بۆ دیاری کردوون تا دۆست لە دوژمن جیا بکەنەوە ئەگەر عقل و ژیریتان بخەنە کار

ئاگادار بن، ئێوە ئەوانتان خۆش دەوێت، بەڵام ئەوان ئێوەیان خۆش ناوێت و باوەڕتان بە هەموو کتێبە ئاسمانیەکانیش هەیە، بەڵام ئەوان باوەڕیان بە محەممەد و بە قورئان نییە. کاتێکیش پێتان دەگەن دەڵێن ئێمە ئیماندارین، بەڵام کاتێک بەتەنها دەبن پەنجەی خۆیان دەگەزن، ئەوەندە ڕق ئەستور و داخ لە دڵن. پێیان بڵێ دەک بمرن لە داخە، بەڕاستی خودا خۆی زانایە بەوەی کار لە دڵ و دەروون و سینەکاندا حەشار دراوە و چاکتان دەناسێت.

هیچ کەسێکیش نامرێت مەگەر بەویستی خودا نەبێت لە کات و وەختی دیاری کراودا ئەمەش خۆی هاندەرێکە بۆ ئیماندار کە لە مەرگ نەترسێت جا ئەوەی پاداشتی دنیای دەوێت هەندێکی پێدەبەخشین ئەوەشی پاداشتی قیامەتی دەوێت هەندێکی پێدەبەخشین لە داهاتوویەکی نزیکیشدا پاداشتی سوپاسگوزاران دەدەینەوە.

ئەی گرۆی ئیمانداران دڵنیابن کە لەمەو دوا ئێمە ترس و بیم فڕێدەدەین دڵی ئەوانەی کە بێ باوەڕن بەهۆی ئەوەی شەریک و هاوڵیان بۆ خودا بڕیارداوە بێ ئەوەی خوددا هیچ دەسەڵاتێکی پێدابن بۆ دانانی هاوڵگەری ئەوانە سەرنجامی گەڕانەوەیان ئاگری دۆزەخە کە چەند ناخۆش و خراپە جێگەی ستەمکاران.

0: هەندێک گومانیان برد کە پێغەمبەر لەدا بەشکردنی دەستکەوتدا نادادی دەکات. بێگومان بۆ هیچ پێغەمبەرێک نەبووە کە نادادی و خیانەت بکات. هەرکەس ناحەقی و نادادی بکات لە ڕۆژی قیامەتدا نادادیەکەی یەخەی پێدەگرێت و بە کۆڵیەوەیەتی. لەوە دوا پاداشتی هەر کەسێک بە جوێرەی کردەوەکانی دەدرێتەوە و ئەوانە ستەمیان لێ ناکرێت.
1: ئەفەمەن ئیتتەبع ڕیدوانە اللهی کەمەن باء بسەخط من اللهی و مەئواه جەهەنەم و بئس المەسیر.
0: ئایا ئەو کەسەی بەپەرستن و چاکەکاری شوێنی ڕەزامەندی خودا کەوت بێت وەکو ئەو کەسە وایە کە بەهۆی گوناه و تاوانەوە شایستەی خەشم و قینی خودا بێت؟ بێگومان شوێنی ئەو جۆرە کەسانە دۆزەخە کە سەرنجامێکی ناخۆشە.
1: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
0: هەر یەک لەو دوو دەستەیە پلە و پایەی خۆی هەیە لە لای خودا لە بەهەشتی بەریندا یاخود لە ناخی دۆزەخدا. بەڕاستی خودا بینایە بەو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

0: آیا کاتێک بەڵاو ناخۆشیەکتان توش هات لە جەنگی ئوحەددا بۆ دەڵێن ئەمە چی بوو بۆ وامان بەسەر هات لە کوێوە ئەمەمان بۆ هات ئەی بۆ لەیاتان چوو خۆ لە جەنگی بەدردا بەڕاستی ئێوە دوو ئەوەندەتان بەوان کرد اینجا پێیان بڵێ ئەو بەڵایە لەلایەن خۆتانەوە توشتان هات کاتێک نافەرمانی پێغەمبەرتان کرد و تەماعی دنیا لە دەروونتاندا جووڵا بەڕاستی خودا دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە بەندە چاکەکانیشی کاتێک هەڵەبکەن توشی بەڵایان دەکات
1: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين
0: أوشي كاتوشتان بو لروجي بيقيشتني هردو أردوكا لزنجي أحدا أو بفرمانو ويستي خدابو تا إيماني باورداران دربخات
1: وليعلم

باشە ئەوانە سەرێک هەڵنابڕن بۆ ئاسمانەی کە ڕابەسەریانەوەیە چۆن دروستبان کردووە و چۆن ڕازاندوومانەتەوە بە شێوەیەک کە هیچ کەم و کوڕی و کەلێنێکی نادروستی تێدا نیە هەروەها زەویشمان ڕاخستووە و بڵاومان کردوەتەوە و کەژوچیامان لەسەری دامەزراندووە لە هەموو جۆرە ڕووەکێکی جوان و ڕازاوەمان تیایدا بەرهەم هێناوە هەموو ئەوانەش بەرچاوڕوونی و یادخستنەوەیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیانە کە ئەو زاتەیان لێنەڕەنجێ

دڵنەوایی ئێوە چکم هەندێک کەس ئەمڕۆ چاکە کارە چاکەویستە چاک ئەڵێ بەڵام کۆمەڵێ مرۆڤ هەن کە پەنا بەخوا لە سنووی مرۆڤایەتی دابەزیون بێوەفان سپڵەن بێسفەتن هەرچەندێ چاکەی لەگەڵا بکەی ئەو بە پێچوانەوە ڕوودەدات ئایا ئێمەی موسڵمان چاگوایە ئەم چاکەی خۆمان لەگەڵ ئەو خراپەکارانە بکەین بە خراپە وەکو ئەوانیە لەسەر چاکەی خۆمان بەردەوام بین قورئانی پیرۆز دەفرمێ هەل جەزاء الئیحسانی ئیلا الئیحسان ئایا هیچ پاداشتێکی چاکەکاران هەیە لە غەیری چاکە لەلای خوا نەخێر نەخێر لەلای بەندەکانی خوا هەیە چاکەی لەگەڵاکەی خراپە لەگەڵاکە بەدەنگەوەچی بەدەنگتەوە نایە یارمەتیە دەی یارمەتیت نادا چاوپۆشی لێکەی چاوپۆشی لێ ناکا ڕێزی لێگری ڕێزی لێ ناگرێ حرمەتی لێگری حرمەتی لێ ناگرێ بەدەنگەوەچی بەدەنگتەوە نایە بەڵام لاخوا گیان وانییە فەرموودەمان هەیە پێغەمبەر جیانە فەرمێ ئەگەر تۆ بە ڕۆیشتنی بە باڵێک یا گەزێک یا مەترێک بڕۆی بەلای خوا خوا زیاتر دێبلاتەوە ئەگە بە ڕۆشتنی ئەتیادی بێ ئەو بە هەڵو ڕەدێ ئەگە بە هەڵو ڕەدێ ئەو زۆر بە سەریعتر بەرەو ڕوودێ و قورئانی پیرۆز ڕێنمایی ئێمەی کردووە فەر ئین الله لا یوزیع ئەجر المحسنین ئین الله لا یوزیع ئەجر المصلحین خوا چاکەی چاکەکاران و چاکەی مصلحەکان و ناکە کاتە من بە کرێگیراوم لەلای پەروەردگارەوە پەروەردگار کرێمە داتێ بۆ ئەم چاکاری کە دەیکرد و پەروەردگار پاداشتی دەهێناوە بۆ چاکەکاران چاکەویستان و ئەوانەی کە چاکەڵێ کاتە تۆ مەئجووری پاداشتی خۆ وەرەگری ئیتر خۆ ئینسانیش تەبیعەتەکە و دڵەکەمان وایە پێمان خۆشە مەسە ئێستا بیسەرێکی خۆشەویست بە ئێمانە دەستان خۆش بێ و خوا جەزاتان باتەوە و خوا مۆفەقتاکە وەڵا پێمان خۆش و ئێمەش بە ئێوە کە دەڵێن خوا جەزاتان باتەوە و خوا ڕستان با و خوا لە بەڵا موسیبە بە دوورتان کا و خوا شیفاتان بۆ بنێرێ و خوا مناڵتان بداتێ و خوا مناڵەکانتان ساڵح و ساڵیحەکە وانی شوتان دەکرو خوای گۆرافرەت پیاوی بە حرمەت بە نسیبتان کە وانەی پیاون ئافرەتی بە حرمەتان بە نسیبکە ئەمە دوعایە ئینسان دڵی پێی خۆشە بەڵام ئەزانی مەخلوقێکێ ئەم دوعاشی بۆکەی کەچی ئەو ئابینی لەسەر ناکا سوبحان الله یعنی تۆرە بە من بڵێ بڵێ خوا ڕەحمەت پێ بکە لەسەر هەزە بم بڵێ خوا شفا بۆ بنێرێ لەسەر هەزە بم بڵێ خوا ماڵ و مناڵی مەحفوظ کە لەسەر هەزە بم بڵێ خوای گەورە پاداشتی باتەوە من هیچ ڕەدلفعلێکم نەبێ بوت ڕاستی ئەمە زۆر سەیرن ئەم مەخلوقانە یعنی ئینسان سەری سوڕەمێنێ لەمە تۆ بڵێ بڵێ خوا ڕەحمەت پێ بکە ئامین نەکە بڵێ خوا بەزەی پیاتە بێتەوە ئامین نەکە بڵێ خوا لێو خۆش بێ ئامین نەکە بڵێ خوای گەورە شفا بۆ بنێرێ ئامین نەکە بڵێ خوا عاقیبەت بەخێرەکە ئامین نەکە بڵێ خوا لە بەڵاو موسیبەتی ئەرزوازمان بوو پارێز ئامین نەکە دوعا بکەی بۆ موسڵمانان خوا موسڵمانان سەرخات ئامین نەکەی یعنی نازانم ئەمە چی ناوێکی لێنی لەبەرەوە ئازیزەکان ئومەتە نازدارەکەی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئێمە بە پێی فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵام جاری خوا فەرمێ من عەمیل صالحا فەلەو عەشرو ئەمثالیها ئەمە فەرموودەی خوا هەر کەسێ چاکەیە بکە خوا یەکبەدە پاداش دێداتۆ هەموو چاکە یعنی دینارێک کە دەی بە خوا خوا دە دینارە بۆ حساب بکە دە دینارە دەی خوا سەد دینارە بۆ حساب بکە ئەمە فەرموودەی خوا فەرموودەی پێغەمبەریش بانی یەکبەدە ئیلا سەبعەمیعەتی ضعف ئیلا ماشاءالله یەکبەدە تا یەک بە حەوسە ئیلا نیهاییەکەی لا خوایە خوا چەند بۆ حساب بکە ئەوە خوا خۆی دەزانی لەبەرەوە ئەزیزەکانم وەکو عەزم کردن دڵی ئینسان ئەها پێغەمبەرە فەرمێن لە مێشکوری ناس لە مێشکوری لا من لە مێشکوری لا لە مێشکوری ناس هەر کەسی ئەم فەرموودە چەند جوانە ئەگەر تۆ شوکری ئادەمیزاد نەکەی شوکری خواش ناکەی ئێستا بۆ نمونە ئێمە خوای پەروەردگار تەوفیقی ئێمە با کە ئێمە ئەم بەرنامانە لە خزمەتی ئێوە دەخوێنینەوە و ڕێنماییتان دەکەین ئەگەر ئێوە پێی بزان و دوعای خێرمان بکە وەڵای مەش دەستان ماچەکەی خوا جەزاتەوە ئەگەر پێشی نەزان خۆ من ئەجری خۆم وەرەگرم بەڵام تۆ سەیری کە ئێستا هی وایە لە مەسە بڵێن بۆ نمونە مامۆسا بۆ خوا ئیشەکە یا کابرا تۆ خزمەتی مزگەوتەکە یەکە یا کابرا هاتۆ پێویستیەکی پێویستیەکەی بۆ جێبەجێەکە ئەم ئەمەنە بێمنێتە لە جاکاکە بۆ خۆیکە خێرەکە بۆ خۆیکە باشە خێرەکە بۆ خۆیکە ئەی خۆ تۆ زمانە نەبرا بڵێ خوا ڕزق با خوا جەزا باتەوە خوا پاداش دەبات شوێکیان لە خزمەت مامۆسا بەناوزێت لە مزگەوتەکەی خوا ئیگەورە قەبرەکەی پڕ کالە ڕەحمەت شەوی لەیلەتوڵقەدر بوو چوون بۆ مزگەوت

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: مجلس پر نور بی ملاوی کنزی شیاطین دور بی فضاوی دوینی هوای کردستان خوشکا و رحمتو

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

ئە یوسف لە ناو ئەو کۆشکا تەنیا نەبوو، دینەکەی تەنیا بوو، خۆی تەنیا بوو، فەرهەنگەکەی تەنیا بوو، کەچی بردیەوە، بردیەوە بوو بە پاشای ئەو وڵاتە و بوو بە وەزیری ئیقتسادیش هەموویانی لەو نەهامەتیە پارست نەجاتی دان. ئەی پێغەمبەری خۆمان تەنیا نەبووە سەلامی خوای لەسەر بێ. بە چی ئەمانە توانیان ئێستا لە هەموو جیهانا ئێستا بانگ بدرێ ئەشهەد و ئەنە محەممەدەن ڕسول الله؟ ئەوە هەموو کەس مۆقیفی هەبوو لە شوێنی خۆیان، یەکێ لە سەربازی، یەکێ لە زانکۆ، یەکێ لە بازار، یەکێ لە شەونشینی، یەکێ لە ناو سەیارە، یەکێ لە سەفەر، یەکێ لە تازیە، یەکێ لە شایی، یەکێ لە فڵان لە فڵان. نەیهێڵاوە بەسەریا بچێ، چاک بوێ وتی دەست و خۆش بێ. خراپ بووە مۆقیفی نواندووە. کاکە تۆ چۆن شتی واکەی؟ لە پاڵ منە بوو شتی واکەی تۆ؟ نەفەری لە پاڵ تا دانیشتووە بە کوشنەکەەوە نووسێ بۆ یادگاری، لە ناو هۆتێلەکە نووسێ بۆ یادگاری. بڵێ بۆە نووسیت؟ بۆچی نووسی؟ مامۆستا مەلە مەجیدی شەقڵاوە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەوە عالمە گەورە، هەڵێن ساڵی هەشتاکان وەزیری ئەوقافی ڕژێمی بەعس نامانێرێ بۆ شاری شەقڵاوە کە من کۆبوونەوەم هەیە لەگەڵ ئەم کۆمەڵە کەسایەتیانە. یەکێ لەوانە کێیە؟ مامۆستا مەلە مەجیدی شەقڵاوەیە. ئەبێ لەو کۆبوونەوەی ئامادە بێ. کاتێ وەزیریەت و دانیشێ لەسەر کورسیەکەی مێزەکەی چاوە گێڕەبینێ مەلا مەجید دیار نییە، ئاو هەموو خەڵکە هاتۆ بەس ئەو دیار نییە، تەنها ئاویشی مەبەس بوو. وتی بەمەیکە لە پاڵیا بوو، وتی مەلا مەجی کووە ئاگادارە، وتی بڵێ تێ بۆ ناهاتووە؟ تێڵە نازانم. وتی ئێمە چین بۆ ماڵیان؟ ئێمە چین بۆ ماڵیان؟ دوای جەلسەکە چون بۆ ماڵیان؟ وتیان مەلا مەجید خۆ ئاگادار بووی؟ وتی بەڵێ ئاگادار بووم. ئەی بۆ نەهات بووی؟ تی قوربان نەزانی بۆ نەهات بووم؟ ئەو شوێنەی ئێمەتان داعوت کرد بوو، خوارەکەی نادی بوو، سەرەکەی ئۆتێل بوو، ئەو شوێنی مەلایە؟ مەلا بۆ شوێنی وا داعوەت ئەکرێ؟ ئەوە لەبەرەوە نەهات بوو، دەستخۆشی لیەکە و داوای لێبوردنی شیلیەکە. خۆ مەلا مەجی تەنیا بوو، جەنابەت بانکرێی بۆ هۆڵێکی شایی، ڕسمی شایەکە بێنە بەر چاوە بزانە ئەهلی چینەمانە. ئەگەر من ناتوانم قسەم هەبێ، ئەگەر من ناتوانم شتێکی خراپیان بگۆڕم، کەمەکەی مەڕۆ، کەمەکەی با نەچم. عادز هەبێ عادز نابێت چی ڕوەدا؟ عرف هەڵناگرێ، عیبەیەتە سەرم، گلەییم ئەکا لە گلەیی خوا هەیە گەورەتر بێ. ئەو کات خوا ڕێزت لێنێ کاتێ لەبەر خوا شتێکی خوا ڕێزت لێنێ. خوا بێڕێزم ئەکا خەڵک ڕازی کەم لەسەر حسابی ئەوەی خوا تووڕە بکەم. خوا چۆن یەڵێ شەخسیەتت هەبێ؟ چۆن یەڵێ شەخسیەتم هەبێ؟ قەومێکی بەنی ئیسرائیل خوای گەورە لە قورانی پیرۆز باسی کردوون، لەناو ئەم شارە کۆمەڵێ دەستیاندایە خراپە و تاوان، خەڵکی بوون بە دووسێ دەسەوە. ئێستش ئەلەم بابەتە ئەم ئیستینساخە هەر هەیە. مەجموعە وتیان کاکە خەڵک خراپ بووە، بەخوا بە ئێمە چاک نابێ. ئان خۆشمان واڵێن کاکە بەخوا خەڵک خراپ بووە، بە قسەی من کەس چاک نابێ، کەڵکی نییە. مەجموعەی دووەم وتیان چی؟ وەڵای مە قسەی خۆمانەکەین. ئەمانەی کە تاقەتی هیچیان نەبوو وتیان کاکە قسە بۆ کیەکی؟ بەخوا مانە قسەر هەڵناگرە. فەرموویان چی؟ ئەو قسەی ئەوان کردیان هیچ 4000 ساڵ لەمەو پێشە خوا لە قورانە تۆماری کردو. لیمە تەعیضون قەومەن الله مهلیکهم ئەو معەذبهم عذابا شدیدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ئەزانی بۆ قسەیان بۆکەین؟ لەبەر ئەوەی لە قیامەتا بەڵگەیەکمان پێ بێ لە لای خوا بڵین خوایە مە هەر قسەکەمان کرد، من قسەم کرد، و بەڵکو بگەڕێنەوە جارێکی تر، لە تۆ باشترم کە قسە ناکەیت، با بەگوێشم نەکا، خوا ئەم قسەی تۆمار کردووە. ئەم فەرموودە شیرینەی کە ئەفەرمێ هەر کەسێک لێەوە خراپەیەکی بینی، منکرێکی بینی، گەندەڵیەکی بینی، خراپۆتا

ئەوانێکی بینی با بەدەستی بیگۆڕێ، بەدەستی بیگۆڕێ، ینی چی بەدەست؟ ینی ئەکرێ پۆلیسێک بێ، ئەکرێ مرورێک بێ، ئەکرێ ئاسایشێک بێ، حاکمی وڵات بێ، فەرمانڕەوایەک بێ، قەڵەم بەدەستێک بێ، ئەمە هەر هەمووی ئەو فەرموودەی بڕگەی یەکەمەگرێتەوە. زۆرجار بە من و تۆ ناکرێەوە. ئەم گەندەڵیەی کە ئێستا لە عێراق هەیە و ئەیانەوێت دۆلار ئاوا لێ بکەن و خەڵکی داماوەوانی تر قوڕی بۆ بگرنەوە، وەکو ئەو ئەندام پەرلەمانی کە وتی 200 گەندەڵ کار بگرن چارەسەری بازار کراوە. تۆ حوتە گەورەکە لەسەرەوە ئەخوا و خۆی تێرەکە بە خەڵکە داماوەکەی ناو بازارە وێری، ئەوە بخۆ بە خەڵک ناکرێەوە، ئەوە بە حاکمی وڵاتە کرێ، ئەوە بە کەسە یەکەمەکانە کرێ. ئەم دزە گەورانە لەکوێن؟ ئەو پێڵێن مونکەر، پێڵێن گەندەڵی، مافخواردنی خەڵک. ئێ خەڵک لەکوێ دەرەقەت یەمانەیەت؟ ئەگەر من بەدەست شتێکم پێ نەکرا، بەچی؟ یەمە قۆناغی دووهەم لە کۆڵم نەبووەتەوە. فەبیلیسانیهی، بە زوبان هەوڵ ببیگۆڕی. ئەمەی من ئێستا هێڵێم زوبانە، قەڵەم بەدەستێک زوبانە، شاعیرێک زوبانە، پەخشان نووسێک زوبانە، کەسێک پۆستێکەکا لە فەیسبووک، ئەوە زوبانە. هی دڵیەتی دەری هێنەی نووسێ، بیڵێ بەچی پێتەکرێ؟ ئامۆژگاری مناڵەکەتەکەی، ئامۆژگاری هاوڕێکەتەکەی، بیڵێ. جا کێڵێ نایگرێ و بەگوێ و ناکا؟ تۆ بیڵێ، لەبەر خوا بیڵێ. لە لای توا دانیشتو ئەڵێ چی؟ ئەڵێ دوێنێ من 2000 گوێزم کۆ کردووەتەوە بە شارۆکردن. تۆش دانیشتو گوێ و گرتووە، باشە من 2000 لە کوێ کۆ کردەوە؟ بڵێ زەحمەت نەبێ، ئەو بەڕێزەی باخەکەی هەیە و گوێزەکەی هەیە، باخەکەی چۆڵ کردووە تۆ ئاوا چی کۆ کردەوە؟ بە چ شتێک کۆ کردەوە؟ وەڵا ڕەشەبا وەرانددووی، ئێ ڕەشەبا هی کابرای وەرانددووە، خۆی من نەبووە. دوو مناڵیش لەگەڵ خۆیە باوانیش فێرەکە، هەر لە ئێستەوە فێریانەکە لەسەر ماڵی خەڵکی، وەڵا من ئەونە گوێزم کۆ کردووەتەوە. جاوەر ئەمە من شتی سادە باسەکەم، کە من دەسم فێر بوو بەم شتانە، ئیتر خراپ فێرە بم. لە بازاریش ناخونە گەدەم، لە بازاریش عەزیەتی خەڵک گەدەم، شت یێنم و پارەکەی نادەمێ، شت یێنم و سوێنی درووە خۆم. وردە وردە وردە وردە ئەو شاخەیش هەر لە بەردی بچووک دروست بووە، هەروەی لێیە. مەیەڵ لای توا باسیکە، مەیەڵە بڵێ ئافرین لە کوێ و بابیانی بە یەکەوە بڕۆین. کابرا ڕیشکی دەرهاتووە لە مانگی دا بۆ مانگی دا یەک ساڵەکە، ئاوە دێرێ، بانزین سەرفەکە، کاتی ئەڕوا، زەحمەتە کێشێ. ئەو من گوێز بە نمونە یێنمەوە، تۆزێکی تر هەنار پێگە، شتێکی تر پێگە. ئەناڵێم کابرا ئەم گوێزەی بەتەنیا لەوە چە 500 گوێزی پێوە بێ، تۆ 50یان و بردووە. ئەمە سیفەتێکی جوان نییە. ئەگەر لای تۆ باس کرا کەمەکەی بڵێ باشت نەکردووە، کابرا گردنی ئازا کردووی، ئەی کابرا پێیاوی، غیبەت یەکێکە لە لایەکە، هەر مۆقیفێکە دەبێ شتێ هەر بڵێ. مامۆسایەک فەرمووی پێتان بڵێم ڤیتامینی غیبەت چییە؟ ڤیتامینی غیبەت، ڤیتامینی غیبەت چییە؟ سبحان الله، ماشاءاللهە. لای تۆ غیبەت یەکە، تۆ جەڵێ چی؟ سبحان الله، وەڵام شتی وەم نەزانیوە. ئەوە تۆ ئیدامە دەی بۆ هەمترت بۆ بڵێ، تۆ ڤیتامینت بێداوە. فەبیلیسانیهی، ئەگەر نەمتوانی فەبیقەلبیهی، با بە دڵ پێو ناخۆش بێ و خراپە. یانی چی؟ یانی ئەمەی کە ئایەتەکە لە سورەتی نیسا ئەفەرمێت چی؟ ئەگەر لە ناو کۆڕ و کۆمەڵێک بوویت، قسەیەکیان کرد، گاڵتەیان کرد بە دینەکەت، نوکتەیەکیان ناوە لەسەر دین، لەسەر قورآن و بۆی خەڵک پێ بکەنێ، کابرایە فێر بووە خەڵ ئەخاتە پێکەنین، بووە بە نوکتە چی مەجلیس، وەی بڵێن قسەی خۆشە، تۆ چیەکەی؟ ئایەتەکە فرمێ چی؟ بتوانە ئاراستەی ئەو مەجلیسە بگۆڕە، تۆ قسەیەکی خێر بکە. ئەگەر نەوتوانی، بڕۆ مەجلیسەکە جێبێڵە. بڵێ کاکە ئیشمەیە تەلەفۆنێکم بۆ هاتووە، کەمەکەی جێبێڵە، دامەنی شەمنیش پێ بکەنم بەدەمەمەوە. ئەوەوە ناوچاو بدە بە یەکە، چەپڵەی بۆ لێمەدە، پێ مەکەنە،
خير او قساك من هاوريهم لقال يا اقرم او اي اخواته ام لسر ميزكي دانشتوا او قمارك ام لسر ميزكي دانشتوا اي تو نشخيني كوي تو زين شيك خوشو باش تو نه خويته ما نه هاوريتون چون به ما هاوريو به ام پوستي كردو بر رفيقي توشا بو كليكي بو كي بو لايكي بو كي بو گلودلي بو نيريت يعني توش برو بيداو انكم جو بگرن انكم اذا مثلهم ايته كفرميشي اگر لما جسكا هل نسيت قصه شد نبوي وكو كوتر دارك دانيشتي امهم فضاحه شو بچاو گيتا هر دانشتی تو کوهید چند گناهی گشتو من جانو گناهم گشتو منکر آوایا قلی پیم ناکری دی جی بیلا کبری پیم نیر من بینی تصویرم بو اکا اما بحساب مانگانه باوی معاشقی کم نکا کبری دبی نو تینا و ای که بخوی علی خوم اسو تینام امیش دانشو تصویرم بو اکا ام غیرتو ایمانو ام ترتیبات چی لیاتو تو لبر پاره گیولی نبی که را با خوی بسوتینه بای وینکه من زیندو بی وینکه من زیندو بی خلاین والا فلان کس بخیرائی گوستی او میانه اما او صدان هزار شتی تر که یه ملوه چه حساب من بونه کرد بی خیری او تارکم گورینی منکر و خرابه آسان نیه او بزانی بران برکو چیه کیه شوینکه کامه یه یکم خال ابی بزانی صد در صد خوش دوی که تی قصی بوا که فلانی من توم خوش وی رولی شیرین من توم خوش وی اما تو ایکی خراب امشت باج دی دو هم همیشه لعینی سلبی توخ نکی نو لزلام که بلین تو فلانشتی باش و باش و باش دی امشت تو ایکی خراب اما لخوت علاب کسی که زور زور باش لأخیر علیم حیچ که تی کش نلین ظروف هر چنی که تریش خراب بید نلی بخوا ایجامن لو دایره لو بازاره لو شوینه چون به تنیا توانم امام کم تالی بکره چنی که خوشویسن بکره هم من آب کن ای قرتینین وانیا ای 2000 تالی بکره بلکنین به یکا و چی داره چه گوری سیلی داره چه وایا کس من نتوانیم بی قرتینی که من قسم کرد توش پشتیوانی من که منش پشتیوانی تو کم اوش پشتیوانی او کم او که تا گریس یک مالی داره چه ابیتا چی حبلی که پتو سیاری شد برای کش خواهی گوره لگناهی منو لگناهی اوش خوش به عقیبتی همو من بخیر بگیره یا رب العالمین دوا کن لبر خاطری ناو جوانکانی خود لم شوان پیروزه لم روژ پیروزه که دعای انسانی ایماندار گیره به دعا کانی امش گیره بکی توبه کانی ام قبول کی تقوا بکی با صفتی اگل صفت کانی اما رازگویی بکی با صفتی اگل صفت کانی اما دست پاکی و داوین پاکی بیت صفتی اگ بیت سیمای اگ همیشه و هردم لانسانی مسلمان بگشت و دواد لیه کن یا رب خوشویسی خود و پیغمبرکت پیاو چاکان کور و کومل اخواناسان بخیت ناو دل مانو بخیت ناو میشک مانو خراپه و خراپه کاری و منکر لمش معنا جگی نبی تو بیت فکر لا دل معنا جگی نبی تو بیت محبت و خوشویسی و آلودگی بمن پارزی له گناه بمن پارزی له خرابه له هر کی بوین لو کسانه بین موقف معنا به موقف معنا به لسر چاکه موقف معنا به لسر لابردنی خرابه به بیت سیما له هر یک گله یم رنگ به تا دوال لیک این زیاتر و زیاتر شهر زمان کی له دینکت شفای خیر بو همو او برز و خوشویسانه بنیری امیدی خیر یان به دعا کانی یمه هيا شفای خیر بنیری بو مناله کانیان شفای خیر بنیری بو دایکو باوکیان شفای خیر بنیری بو خو یان هر کس نامو تلفونی کردوا یا رب العالمین دوا کین عاقبت خیریش به نصیب هم مان کی امین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێ دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێبەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. لەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: برنامەی شەرح و ڕاوەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار لەم برنامەیەدا بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەدی قامیشی لە هەر ئەڵقەیەکدا ناوێک لە ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار شەرح و ڕاوە دەکات. برنامەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاه إخوائي قولتها على سربيت إيمان داران براو خشكاني مسلمان أي أواني شيداو عاشقي ناسيني خدان جاري شتري شاتين وخزمتان لألقي شتري برنامي لسايينا وجوانا كان إخوائي خود بناس أي مسلمان مهمترین شد، گەورەترین شد، گرنگترین شد کە ئێمە باسی دەکەین خواناسیە، عقیدە و بیر و باوەڕە. بۆیە زۆر گرنگە ئینسان بۆکو خۆی گرنگی پێ بدا. لە مەڵقەیەدا لە خزمەتەوەی بە ڕێزە باسی دوعا و پارانەوە دەکەین. پارانەوە لە خوا، پەنابردن بۆ خوا، پانابردن بۆ خوا لە ژێر دوو ناوی مبارەکی المجیب القريب. خواي قولا يشي لنا وكاني المجيب كي يجعل القرآن ده هاتوا وهروها القريب كسيزار القرآن ده هاتوا مجيب واتا ولام دروي همو پرسو دا خواز يكان هرشي داواي لي بكين خواي قولا ولام دروي مجيب جواب ما عنده داتوا ولام دروي همو پرسەکان وەڵام دەرەوەی هەموو داخوازیەکان داواکاریەکان هەر لەخوا داوا بکە. چونکە خدا مجیبە، ئەلقەریب واتە نزیک. خوای گەورە بە زانستی خۆی، بە بینینی خۆی، بە بیستنی خۆی، بە هەموو ئەوانە ئاگادارە لە هەموو نهێنی و ئاشکرایەك. لێمانەوە نزیکە، لێمانەوە نزیکە. ئاگای لە نێتەکانی ناو دڵمانە، هەر قسەیەک دەیکەی، هەچ حەرەکەوسەکانێک دەیکەی، ئەڵڵاه جەللە جەلالوهو لێمانەوە نزیکە. خوای گەورە لە سوورەی هودا ئایەتی 62 فەرموویەتی ئینە ڕەبی قەریبوم مجیب، بڵێ پەروەردگارم نزیکە و لێمەوە و وەڵام دەرەوەیشە. کە برایشی عەرەبی دەشتەچی پرسیاری کرد لە پێغەمبەر سەڵا سەم فەرمووی ئایا خوای گەورە دوورە تا بانگی بکەین یا نزیکە تا چپەی لەگەڵ بکەین؟ خوای ئەو ئاتا هاتە خوارێ و ئیدا سەئەلەکە عیبادی عەنی فەئینی قەریب، ئەگەر بەندەکە داوای منی کرد من نزیکم، پێویست ناکە هاوارکەی. خوای گەورە ئاگای لێیە. بۆیە دائیمەن ئینسان بەینی خۆت و خوا نیداان خەفیە، یعنی لەبەر خوا پارەرەوە بە هێواشی. ئەبوو مووسا شەعری خوا لێیان ڕازی بێ، ئەڵێ جارێ لەگەڵ پێغەمبەر ئەوی سەڵا سەلە سەفەرێکە مەجموع خەڵکێکی زۆر بوون، ئەڵێ خەڵکێک لە کاتێکە سەر دەکەوتن لە مەسەلەن لە هەندێک شوێن لە بەرزایەکان چیان دەکرد؟ فەجەعەل الناس یەجهەڕوونە بالتەکبیر. هاواریان دەکرد الله ئەکبەر، هاواریان دەکرد لە دوعا و پارانەوەکان. فەقال النەبی صلی الله علیه وسلم، پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم فەرمووی ئەیوها الناس، ئەی خەڵکینە، ئیڕباعوا علی ئەنفوسکم، ئەوانە خۆتان هیلاک مەکەن، خۆتان نەفسی خۆتان ئەزیەت مەدەن، هێواش هێواش. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبة. خو إيوه بانجي كاسك ناكر كارو جوه قرانا، بانجي كاسك ناكر كغائبة وليرانيا. خو أو إيوه هاو هاتو هوارس شيخ خواي قوري جوه قرانيا. إنكم تدعون سميعا قريبا. إيوه بانج لكاسك دا كان هاوار لكاسك دا كان سميعا قريبا، هم بيسرة هم نزيكا وجوه لها مشتيكا وهو معكم. خدا لقلتانا دبروا خەڵکانێک هەیە زۆر هاتوو هاوار دەکا لە جاری وا لە هەندێک عیبادەتا بەداخەوە، یعنی وا لە زانی خوای گەورە ئاگای لێ نییە. دەستە بابی ڕیابازشە و جاری وا چێ خوای گەورە لە فەرمانی خۆت سیا لە فەرمێ من تەقەڕەبە ئیلەیە شیبران، هەر کەسێ بستێک لێم بێتە پێشێ بە تەعات و عیبادەت و چاکە و خواناسی تەقەڕەبت و ئیلەیهی ذێراعەنە، من گەزێک لێ ئێزمە پێشێ مەترێک. بۆیە ئێمە دەبێت دائیمەن هەوڵ بدەین کە هێواش لەسەر خۆ لە خودا پاڕێنەوە بینی خۆمان و خوا. هاتو هاواری ناوێ بەخوای وای لە نوێژەکە کە دەنگ بەرزەکاتەوە ئەوەی تەنیشتی سعاز دەبێ بۆ کاکە خوای ئاگای لێ نییە بۆ دەنگ بەرزەکەی لە فاتحی خوێندندا لە دوعاکردندا دەنگ بەرز مەکەوە. خوا ئاگە لە نیەتی ناو دڵەکانە. انجا هل خواش پاره رو به هواشی بزنه بخود دلی چی چون که همو درگع با کلیلی خوی دکره توا درگع کانی کلیلی درگع کانی آسمان دعایا دعا پارانوی چون که الدعا هو العباده و مخ العباده دعا بخوی پارانوی عبادته يعني دعاء كاتك تودا باري ولا اخوا او عبادته هو هتن حتى للغته الصلاه يعني الدعاء بو انسان هر الاخوا بارتو وبرزانك اخواي غورا اغايليا قريبا نزيكا مجيب والله مدداتو انجا اوي لو دنا ومباركه شنوار بجد الله الايما نايم المجيب القريب اوي كوا من او خوايم خوش دوي کلمون زیکا کلا گلمانا کولا مانده داتو خوشم دوی او یک